Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds beklee het met uw liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

Giel's harte wat sag bly in 'n wêreld wat soms hard raak. Leer ons om vriendelik te wees, wat het makliker is om weg te draai. Help ons om te vergewe, soos U ons vergewe het, en om deernis te wys waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Here, as draers van die liefde vandag. Amen.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Goeiemôre. Ek wil graag vandag met julle ouens gesels oor wat dit beteken om die Heilige Gees te ontvang. Die skrif maak dit vir my eintlik baie duidelik. Die Heilige Gees kom om vir ons twee goeders te doen. Die eerste ding is om ons te lei in alle waarheid. Om ons te lei in alle waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die skrif. Nie wat iemand anders sê, of jou predikant sê, of jou pastoor sê, nie, behalwe as dit wat hulle sê in lijn is met die skrif, dan is dit waarheid. So, die hele skrif, ek praat van Genesis, al die pad tot by Openbaring, dis die skrif, geskryf en bemagtig deur dieselfde Heilige Gees, en hy kom ons te lei in alle waarheid. Die tweede ding is, hy bemagtig ons om te gaan. Nou, ons kry die krag van die Heilige Gees om uit te gaan en om mense se lewens aan te raak, om mense te help, om mense te ondersteun, om die evangelie uit te dra, om Jesus te wys en te verkondig. Nie wat ek so dikwels sien nie. Weet jy, dit voel vir my asof daar sekere groepe is, wat die Heilige Gees is, is een of ander snaaksigheid vir mense om om te val, rond te kruip, te ruk en te pluk, omgestoot te word. Daar vrees ek goed. Ek het eendag 'n video gesien van 'n gemeente, en ek is bang om dit 'n gemeente te noem, dit is 'n samekoms van 'n klomp mense, waar 'n vrou haar man rondlei in die gees volgens hulle. Hy het 'n honde ding om sy nek, 'n band, en sy lei hom rond en hy kruip op die vloer rond. 'N ander een sit op sy hurke en kekkel soos 'n hoender en wikkel sy arms soos 'n hoender. Die Heilige Gees, is dit heilig? Nee, dit is die heilig nie. Die Heilige Gees is a spirit of holiness. En soos ek weer eens sê, hy kom en hy vul jou vir twee goed. Eerstens, om waarheid aan jou te openbaar wat nie skrif is, net oop te breek vir jou om te sien. En tweedens, om vir jou die krag, die vermoë en dit wat jy nodig het te gee, om te kan uitgaan en om evangelie te deel en om mense se lewens aan te raak deur die krag van die Heilige Gees en met die liefde van ons Vader en van Jesus wat vir ons gesterf het. So, kom ons wees 'n bietjie ernstig oor wie die Heilige Gees is en kyk met nuwe oë na die snaakse goed op die oomblik. Dit is asof die skrif sê vir ons dat die Gees sal kom om Jesus te verheerlik. Yeshua op te lig, nie die Heilige Gees nie. En dit is as daar baie groepe is op die oomblik wat die hele fokus lê op een of ander manifestasie van 'n gees. En ek wil vir julle sê, in baie gevalle is dit beslis nie die Heilige Gees nie. Die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, the spirit that has been set apart. So, asseblief tog mense, kom ons wees ernstig oor hierdie ding. Ek hoop my boodskap maak sin, want ek sukkel om self oor te dra wat ek regtig wil sê.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Hier op hierdie saterdagoggend is het vir baie mense nou lekker lang naweek, maar daar is ook die ouens wat die wiele aan die rol moet hou, en vir een en elkeen wonderlike geseënde dag vir jou. Nou, ons kyk vandag na die laaste boodskap in ons reeks, Vertrou God in elke seisoen, en vandag praat ons, God bly getrou. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Nou vir die afgelope week het ons saam deur die verskillende seisoene van die lewe gestap, ons kon seker baie meer sê. Maar ons het geleer dat ons God moet vertrou in wagtye, ons moet God vertrou in die tye waar daar swaar kry is, Ons moet die Here vertrou wanneer hy deure oopmaak en ons moet hom ook vertrou wanneer hy deure sluit. Ons het ook gepraat oor, ons moet die Here vertrou in tye van verandering. Gister het ons gesê, ons moet die Here vertrou in ons beproewings. As daar een waarheid is, wat soos 'n goue draad deur al hierdie seisoen boodskappe loop, is dit hierdie een, God bly getrou. Nie een keer in die Bybel verander God van karakter nie. Mense verander, omstandighede verander. Ons sien dat regerings het verander, die wêreld verander, ons emosies verander. Maar broer, suster, God bly dieselfde. Jeremia skryf klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê. Die stad is verwoes. Die volk is in ballingskap. Alles wat vir hulle sekerheid gegee het, het ineengestort. En tog, te midde van die donkerste omstandighede skryf Jeremia. Hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Let op, Jeremia sê dit nie, nadat die storm verby is nie. Hy sê dit, terwyl die storm nog woed. Ware geloof, Wag nie eers vir beter omstandighede, voordat dit Godse getrouheid erken nie. Ware geloof verklaar, Here, selfs te midde van hierdie omstandighede, is U getrou. Godse getrouheid hang nie af van hoe ons voel nie. Daar is dae wanneer ons geloof sterk is, en daar is dae wanneer ons moedeloos raak. Soos daar dae wanneer ons gebede vol vrymoedigheid is, en dan is daar dae wanneer ons skaars die woorde kan vind om te bid. Maar Godse getrouheid wissel nie saam met ons emosies nie. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit is 'n ongelooflike troos vir my en vir jou. Dit beteken nie dat ons ontrouheid nie saak maak nie, Maar dit beteken dat God se karakter nie verander word, omdat ons swak is nie. Hy bly die onveranderlike en betroubare God. Die hele Bybel getuig daarvan. Hy was getrou aan Noag toe die vloed gekom het, hy was getrou aan Abram toe die belofte lank geneem het om vervul te word, hy was getrou aan Josef in die put, in Potifar se huis en in die tronk, hy was getrou aan Moses voor die Rooi See, hy was getrou aan Josua toe die Jordaan oopgegaan het. Hy was getrou aan Daniel in die leeukuil, hy was getrou aan Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, hy was getrou aan Paulus in die tronk, en vandag nog is die Here net so getrou aan elkeen wat hom vertrou. Die psalmdigter verklaar, Psalm 100 vers 5, Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit beteken dat die Here God wat jou ouers en jou grootouers gedra het, dieselfde God is wat jou vandag dra. Selfs wanneer ons nie God se hand kan sien nie, kan ons sy hart steeds vertrou. Ons grootste bewys van God se getrouheid is nie eens die seëninge wat ons ontvang nie. Dit is die kruis van Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine 8 vers 32, Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
As God bereid was om sy eie seun vir ons te gee, sal hy ons beslis nie nou in die steek laat nie, en daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef, ongeag die seisoen waarin ons onsself bevind. Die waarheid is, wanneer jy wag, God bly getrou. Wanneer jy swaar kry, bly God getrou. Wanneer die deure oopgaan, bly God getrou. En wanneer die deure sluit, Boeta en Sissa, dan bly God steeds getrou. Wanneer alles rondom jou verander, God bly getrou. Wanneer jou geloof beproef word, dan bly God getrou. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy saam met Dawid kan getuig, Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Miskien het hierdie reeks jou herinner aan die feit, dat jy tans in een van hierdie seisoene leef. Onthou dan, jou seisoen bepaal nie die karakter van God nie. Die winter laat net die son ophou skyn nie. Die wolke versteek dit net vir 'n tyd. Net so verander moeilike tye nie God se liefde of sy getrouheid nie. Hy is steeds daar, selfs wanneer jy hom nie duidelik kan sien nie. Die Here nooi ons vandag om nie ons vertroue op ons omstandighede te bou nie, maar op hom. Omstandighede verander en mense stel te leer, ons planne kan misluk, maar God bly die vaste rots waarop ons lewe kan bou. Mag hierdie waarheid jou nie net deur vandag dra nie, maar deur elke seisoen wat nog voor lê in jou lewe. Want ons God is nie net getrou gewees nie. Hy is nie net vandag getrou nie. Hy sal vir ewig getrou bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir U onwankelbare getrouheid. Baie dankie dat U ons deur elke seisoen van die lewe dra. Dankie vir wagtye wat ons leer om te vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Dankie vir wagtye wat ons leer vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Vir oop deure wat U oopmaak, vir geslote deure waardeur U ons beskerm. Vir verandering waar U dieselfde bly en vir beproewings waarin U ons geloof versterk. Help ons, Here, om nooit ons oë op ons omstandighede te vestig nie, maar altyd op U. Laat ons elke nuwe dag leef met die vaste wete dat U beloftes waar is en dat U nooit sal verander nie. Ons gee aan U al die eer en die dank, want groot is U trou. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Dierbare Boeta, Sissa, terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek jou aanmoedig om nie net hierdie boodskappe te onthou nie, maar leef dit. Daar sal nuwe wagtye wees, daar sal nuwe uitdagings en nuwe geleenthede kom, maar die Here God wat jou tot vandag toe gedra het, sal jou ook môre dra. Mag jy elke dag wakker word met die woorde van Klaagliedere 3 op jou lippe. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Mag die Here jou vandag ryklik seën. Vertrou hom in elke seisoen, want hy bly vir ewig getrou. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.

Goeiemôre op hierdie Sondagmôre. Wat 'n lieflike dag is dit net nie. Laas naweek was dit baie koud geweest, maar hierdie naweek is dit darm baie beter. En ons wil vandag praat oor die waterdoop. Ek weet baie gaan van my verskil, maar dis die woord van God wat ek in u gaan bring. So of jy vat dit of jy los dit. Maar ek weet dit is 'n belangrike mylpaal in mense se lewens om regtig waar groot gedoop te word. En ek gaan poog om dit in 2 sessies aan te bied. Hier op hierdie radiostasie en mag die Here u help en mag die Heilige Gees julle ore oopmaak om te kan luister wat die woord van die Here sê. Handelinge 2 vers 38. Petrus sê: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Jy het jouself so pas tot God bekeer. Jy het Jesus as jou Here en Verlosser aangeneem. Nou moet jy Jesus gehoorsaam en jou laat doop. Markus 16 vers 16. Jesus sê hy wat glo en hom laat doop. Handelinge 8 vers 12. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Let wel, mans en vrouens is gedoop. Die wat gelowig geword het, is gedoop. In Handelinge 8 praat Filippus met 'n hoë amptenaar van Ethiopië en verkondig die evangelie van Jesus aan hom terwyl hy nog op die waar reis. Handelinge 8 vers 36 tot 38. Op die pad het hulle op water afgekom en die hofdienaar sê: "Daar is water. Wat verhinder my om gedoop te word?" Toe sê Filippus: As u glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is, en hy, Filippus, het hom gedoop, eers geloof en toe die doop. In Handelinge 16 glo die tronkbewaarder en sy hele huisgesin in die Here Jesus Christus, en hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Handelinge 16 vers 30 tot 33. Let wel, sy hele gesin het geglo en is daarna gedoop. Die vraag vanmôre is: groot doop of klein doop? Die doop van volwassenes of van babas? Ons vind in al hierdie gedeeltes en Handelinge dat mense tot bekering gekom het en hulle self dan laat doop het. Hulle was gehoorsaam in Jesus se opdrag. Matteus 28 vers 19. Maak disippels van al die nasies en doop hulle. Die waterdoop is dus vir die persoon wat Jesus Christus as Here en Verlosser aangeneem het, ongeag die ouderdom. Hoekom moet ek gedoop word? Om aan Jesus se opdrag gehoorsaam te wees. Ananias sê vir Paulus, nadat die Here Paulus met 'n ligstraal uit die hemel op Damaskus pad ontmoet het, Handelinge 22 vers 16. En nou, waarom verstuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Staan op en laat jou doop, 'n opdrag. Markus 16 vers 16, Jesus sê hy wat glo en laat doop. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dankie, Hemelse Vader, waar ons vanmôre stil gestaan het by die waterdoop. Dankie vir die groot opdrag wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat ons weet dat Matteus 28 vers 19 sê dat ons moet heen gaan en disippels vir al die nasies maak en hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat beteken baptiso, wat beteken onderdompeling, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dankie vir elkeen wat luister vanmôre. Here, dankie dat hulle die stap van gehoorsaamheid sal volg en U sal volg deur die doopwater.
Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: Vader, ek kom vandag net weer na u toe. Nie omdat ek alles verstaan nie, maar omdat u my Vader is.

Prys die naam van die Here, wat 'n pragtige lied. Dit is Jannie Pelser met daardie pragtige lied wat hy vir ons gesing het. Ons eer die Here vir die voorreg wat ons het om vanoggend saam te wees. Vir my 'n groot voorreg dat jy vanoggend aangesluit het hier by Radio Kerk. Dalk is jy alleen in jou huis, dalk sit jy saam met jou gesin, dalk is jy reeds op pad werk toe en miskien is jy ergens in jou voertuig op pad ergens heen. Dalk lê jy vandag stil omdat jy deur 'n moeilike tyd gaan. Nou, van waar jy ook al ingeskakel is, ek wil jou vanoggend hartlik verwelkom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Miskien het hierdie week vir jou baie goed gebring, waarvoor jy dankbaar is. Daar is mense wat geliefdes afgestaan aan die dood. Daar is mense wat bekommernis dra. Daar is mense wat met baie verdriet rondloop. Miskien is daar spanning in jou huwelik of in jou gesin. Miskien is daar iets in jou lewe waarvan niemand anders weet nie. En as jy miskien vanoggend hier by die radio aangesluit het met 'n vraag wat jy dalk lankal probeer wegdruk. En die vraag is: is ek werklik waar ek met God moet wees? Dan glo ek dat hierdie boodskap vanoggend vir jou is. Want vandag gaan ons praat oor 'n God wat nie net sonde uitwys nie. Ons gaan praat oor 'n God wat roep. 'n God wat sê, kom terug na my. Nogmaals wil ek jou verwelkom hier by Radio Kerk vanoggend. Dit is so spesiaal dat jy saam met my by die radio kom aansit. Dankie dat jy my vanoggend toelaat, waar ook al jy is, om saam met jou hierdie volgende uur te deel. Kom ons raak stil voor die Here en ons vra die seën van die Here oor ons saam wees. Diebare Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U in die naam van Jesus Christus. Dankie dat U ons hierdie nuwe dag gegee het, Here. Dankie vir lewe. Dankie vir genade. Baie dankie dat ons vandag, Here, nog U stem kan hoor. Diebare Here, ek bid vanoggend vir elke persoon wat op hierdie oomblik luister. U ken hulle beter as wat hulle self ken. U ken elkeen se vreugde en U ken ook elkeen se pyn. U weet vanoggend van elke bekommernis wat mense dra. U ken die dinge, Here, waaroor hulle praat. En U ken ook die dinge waaroor hulle stil bly. Here, as daar vanoggend iemand is wat ingeskakel is hier by Radio Kerk en daardie persoon het ver van U af geraak, trek hom of haar nader. As daar iemand is, Here, wat geval het, dan bid ek dat Jy hulle sal help om weer op te staan. As daar iemand is, Here, wat skuldig voel vanoggend, wys hulle die weg na die kruis. En as daar iemand is, Here, wie se hart hard geword het, maak hulle weer sag van hart, Here. En as daar iemand is wat dink, ek het te ver van die Here af weggedwaal, laat hulle vanoggend hoor, Here, Jy kan terugkom. Ag Here, praat met ons. Praat nie net met ons verstand nie, Here, maar praat met ons harte. Laat ons nie net hoor wat die prediker vanoggend sê nie, Here. Laat elkeen van ons hoor wat U vir ons sê deur U Heilige Gees. En ek bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Here. Amen en amen. Liewe Boeta, Sissa, voordat ons vanoggend die woord lees, wil ek vir jou iets vra. Het jy ooit verdwaal? Wanneer 'n mens besef, jy is op 'n verkeerde pad, dan is die belangrikste vraag nie, hoe ver het ek gegaan op hierdie verkeerde pad nie? Die belangrikste vraag wat jy kan vra is, hoe kom ek terug? En ek dink, dit is presies waar baie mense geestelik staan. Hulle weet dat hulle het afgedwaal.
Hulle weet, hulle het verkeerde keuses gemaak. Hulle weet, daar is dinge in hulle lewe wat nie reg is nie, maar hulle dink, ek het te ver gegaan. God sal my nie meer wil hê nie. Hulle dink vir hulle self, ek kan nie nou teruggaan nie. Maar weet jy, die wonderlike boodskap van die evangelie is, dat God roep mense wat afgedwaal het, juis hulle, dat hulle sal terugkom. Die Bybel vertel nie net van mense wat alles reg gedoen het nie. Die Bybel vertel van mense wat geval het, mense wat van die Here af weggedwaal het, mense wat gesondig het, maar wat weer deur God teruggeroep is. En daarom vanoggend ons skriflesing, so 'n besondere gedeelte uit die woord van die Here. Ek gaan met jou 2 verse saam lees. Jy kan gerus dit maar weer op die eie tyd lees. Maar Joël hoofstuk 2 verse 12 tot 13 is wat ek vanoggend met jou wil deel. Daar staan: Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag. En skeur julle hart en nie julle klere nie. En bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hy het berou oor die onheil. Luister mooi, julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hy het berou oor die onheil. Luister mooi, en groot van goedertierenheid, en hy het berou oor die onheil. Luister mooi,

Prachtige lied, Piet Smit. Ek weet, u roep my. Liewe broer, suster, daar is 'n waarheid wat ons soms baie moeilik aanvaar. Ons kan vir mense wegkruip, maar ons kan nie vir God wegkruip nie. Daar is baie mense wat vandag met 'n glimlag op die gesig loop, terwyl hulle harte stikkend is. Daar is mense vandag wat kerk toe gaan, terwyl hulle ver van God af leef. Mense ken die regte woorde. Mense kan met die Bybel rondloop. Mense kan bid selfs. Ons kan selfs vir ander mense van Jesus vertel. Maar weet jy, God kyk dieper as ons uiterlike. Die Here kyk na die hart. En dit is presies waarom ons vorige boodskap wat ons behandel het, so ernstig was. Ons het gepraat verlede week, daar is nie meer tyd om kerk te speel nie. Maar vandag wil ek hê, dat ons dit 'n tree verder sal neem. Want, wanneer God ons konfronteer met die waarheid van ons lewe, dan is dit nie sy doel om ons sonder hoop te laat nie. God se doel met konfrontasie is altyd herstel. Ek en jy moet verstaan, wanneer God vir ons wys waar ons verkeerd is, is dit nie altyd 'n veroordeling nie. Dit kan 'n uitnodiging wees, 'n uitnodiging om terug te keer. En daarom sê die Here in Joël, maar selfs nou nog. Wat wonderlike woorde. Selfs nou nog. Selfs na al jou verkeerde keuses wat jy gemaak het in jou lewe. Selfs na al die mislukkings wat jy gehad het. Na jou

harder moet probeer nie, want dis wat mense dink hulle moet doen as die woordjie bekering kom. Dit beteken nie, maak jou uiterlik beter nie. Dit beteken, kom na my toe, ek moet na die Here toe kom. Ware bekering gaan uiteindelik nie net oor wat jy moet los nie en oor wat jy nou moet doen nie. Dit gaan oor na wie toe jy moet terugkeer. Dit is moontlik om sekere sondes te probeer regmaak. Ek kan ophou om te rook, ek kan ophou om te drink, ek kan ophou om lelike taal te gebruik, ek kan ophou, nou ja, ons kan sulke dinge doen. Sonder dat ons werklik na God toe terugkeer. Jy kan jou gedrag verander, sodat jy jou hart verander. Jy kan sê, ek gaan dit nie weer doen nie. Maar, ware bekering sê, Here, ek wil nie net wegkom van my sonde nie. Ek wil terugkom na U, want die sonde het 'n skuitsmuur gebou. Nou, daar's 'n groot verskil tussen net wegkom van my sonde en ek wil terugkom na U. Sommige mense is jammer oor hulle sonde, omdat hulle uitgevang is. Sommige mense is jammer, omdat hulle die gevolge van hulle sonde ervaar. Sommige mense is jammer, omdat hulle verhouding gebreek het. Maar Bybelse bekering gaan dieper. Dit is wanneer die Heilige Gees jou hart oopmaak en jy sê, Here, ek het teen U gesondig. Ek wil terugkom. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en versla hart sal U, o God, nie verag nie. God verag nie 'n gebroke hart wat na hom toe kom, die broer suster. Die Here wil nie hê dat ons net ons kliere sal skeer nie. Die Here wil ons harte raak. Die Here sê, skeer julle hart en nie julle kliere nie. En bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig. En hy is barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En hy het berou oor die onheil. Om hierdie gedeelte reg te verstaan, moet ons 'n bietjie na die konteks kyk. Joel praat met 'n volk wat deur 'n ernstige krisis gegaan het. Daar was verwoesting en oordeel, en die volk moes besef dat hulle verhouding met God nie maar 'n saak van uiterlike godsdiens kon wees nie. In die Ou Testament was die skeer van klere 'n bekende uiterlike uitdrukking van intense droefheid, rou of verootmoediging. Dit was op sigself nie verkeerd nie. Die probleem was dat wanneer die uiterlike teken daar was, wel, dat die uiterlike teken daar was, maar dat die hart nie werklik voor God gebreek was nie. En daarom sê die Here, skeer julle hart en nie julle klere nie. Dit sê eintlik, moenie net vir my wys dat jy jammer is nie. Laat my toe om jou hart aan te raak. Want 'n mens kan baie emosioneel wees oor die gevolge van sonde, sonder om werklik oor die sonde self voor God gebroke te wees. Ons kan spyt wees dat mense weet en dat die Here weet, ek is uitgevang. Ons kan spyt wees omdat ons op een of ander manier nou skade ly en omdat ons dalk iets verloor het, aansien en dergelike dinge. Maar Boeta Sissa, ware berou gaan veel dieper. Here, wat het my sonde aan my verhouding met U gedoen? Ek haal

weer aan Psalm 51:19 wat sê dat die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal U o Here nie verag nie. Dawid het besef dat God nie deur 'n uiterlike godsdiens 'n vertoning beïndruk word nie. Die Here soek waarheid. Hy soek waarheid in die binneste van die mens. Hy sê reeds in Psalm 51 vers 8, kyk, U het 'n beha in waarheid in die binneste en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend. Dit bring ons by die hart van die saak, broer, suster. God kyk verder as wat mense kan sien. Mense sien, maar net ons gedrag. Maar God sien ons motiewe. Mense hoor die woorde wat ek en jy spreek, maar God ken die hart waaruit daardie woorde kom. Mense sien ons wanneer ons kerk toe gaan, maar God sien ons wanneer ons alleen by die huis is. Mense sien wat ek en jy bereid is om te wys, maar God sien ook dit wat ek en jy probeer wegsteek. Daarom waarsku Jesus in Matteus 6 vers 1, pas op, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Hier sê Jesus nie dat ons goeie werke verkeerd is nie. Ons moet goeie werke doen. Maar hy waarsku teen 'n geloof wat hoofsaaklik daarop gerig is om deur mense gesien te word. En ons dink as ons mense kan tevrede stel en behaag, dan beïndruk ons die Here ook. En dit is presies waar Jo se boodskap ons vandag tref. Ons kan die uiterlike reg kry en tog kan die hart ver van God af wees. Ons kan die regte woorde gebruik, soos gebede bid, kerk toe gaan, Bybel lees, al daardie mooi dinge, godsdienstige dinge doen, geld gee, maar die vraag bly, is my hart werklik aan God oorgegee? Jesus het hierdie ding baie ernstig aangespreek toe hy met die godsdienstige mense van sy tyd gepraat het. In Matteus 15 vers 8 tot 9 sê die Here Jesus die volgende: Hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En hierdie is so 'n ernstige woord. Ek praat dikwels oor hierdie woord. Die mond kan naby wees terwyl jou hart ver is. En daarom is die vraag nie vanoggend bloot, gaan ek kerk toe nie. Die vraag is, behoort my hart aan Jesus Christus? Dit is nie of ek godsdienstig lyk nie, maar is Jesus werklik die Here in my lewe? Baie mense wonder oor wat dink mense van my geloof. Maar die vraag is, wat sien God wanneer hy na my hart kyk? Dit is 'n vraag wat ons nie sommer moet probeer ontduik nie. Is daar dalk bitterheid wat jy koester? Is daar iemand wat jy sê jy het vergewe, maar wat jy steeds in jou hart bly veroordeel? Is daar hoogmoed? Is daar dalk geheime sondes waarvan jy weet? Is daar 'n verkeerde verhouding wat jy koester? Is daar iets waarvan die Heilige Gees jou al vele male oortuig het, maar wat jy steeds probeer om dit te regverdig? Is daar dalk 'n geestelike louheid wat jy al so gewoond geraak het daaraan, dat dit jou nie meer pla nie? En miskien is die grootste vraag, hoe lank, en ek wil jy moet luister, hoe lank probeer ek nog om vir God iets te wys, wat hy lank al reeds weet, dit is nie waar nie. Ek probeer om God te beïndruk met dinge, maar my hart is nie daar nie. Broer, suster, hierdie is nie uitnodiging tot selfveroordeling nie. Hierdie is 'n uitroep tot eerlikheid voor God.
Die wonderlijke deel van Joel 2 is dat God nie sê, skeer julle harte, want ek wil julle vernietig nie. Hy sê, bekeer julle tot die Here, julle God. Bekeer julle tot hom, want hy is genadig, hy is barmhartig, hy is lankmoedig, hy is groot van goedertierenheid. Met ander woorde, die Here wat jou hart bloot lê, is dieselfde God wat jou terugroep. Hy wys die wonde, dit wat verkeerd is, sodat dit genees kan word. Hy wys die sonde, sodat dit bely en gelos kan word. Hy bring die dinge wat versteek is na die lig, nie om jou sonder hoop te laat nie, maar om jou weer in waarheid voor hom te laat leef. En daarom, broers, suster, is 1 Johannes 1 vers 9 so kosbaar. Die woorde van 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely. En dit vra dat ek en jy moet eerlik wees. Dan doen die Here iets. Hy is getrou en hy is regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Let op, as ons bely. Wanneer jy bely, broer, suster, met 'n eerlike hart, dan is daar geen behoefte om by God voor te gee nie. Wanneer jy voor God bely, dan is daar geen behoefte om die klere te probeer herstel, nadat ons dit voor mense geskeer het nie. Daar is nie behoefte om jouself beter te laat lyk as wat ons werklik is nie. Ons kan eenvoudig eerlik voor God staan en vir hom sê, Here, U weet, en ek weet, ek het U nodig. En wanneer een hart so voor die Here kom, ontmoet ons nie een God wat ver weg staan met veroordeling in sy hand nie, my broer en sister. Ons ontmoet een genadige Vader wat roep, kom terug. Halleluja. Daarom, as God jou vandag met iets in jou hart konfronteer, dan vra ek jou dat jy nie net emosioneel reageer en môre weer aangaan soos altyd nie. Moenie net jou klere skeer nie. Laat toe dat God jou hart aanraak. Laat die woord jou hart ondersoek. Laat die Heilige Gees jou bring by 'n plek van oortuiging. En laat jou antwoord wees, Here, nie net my uiterlike nie, maar ook my hart behoort aan U. Ware bekering, broer, suster, beteken dat ons rigting verander. Bekering beteken meer as om te sê ek is jammer. Dit beteken dat jy omdraai. As jy in die verkeerde rigting loop, dan kan jy nie net sê ek is jammer, ek loop verkeerd en dan aanhou loop nie. Jy moet omdraai. Jy moet wegstap. Waarom bekering dan nooit net 'n emosionele behoorte wees nie, is ek draai weg. Dit moet uiteindelik sigbaar word in 'n lewe wat verander. Johannes die Doper sê in Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Nie praat oor bekering nie, nie voel sleg oor bekering nie, maar dra vrugte. As jy werklik na God terugkeer, dan begin jou lewe verander. Jy praat nie meer dieselfde nie, jou woorde verander. Jou houding verander. Die verhoudings wat jy in jou lewe het verander. Jou prioriteite verander, broer, suster. As jy na God toe terugkeer, verander die hantering van jou geld. Jou gedrag verander, wanneer niemand kyk nie. My verhouding met my gesin verander.
die manier van my werk verander. Die manier van vergewe verander. Nie omdat ek deur my werke probeer redding verkry nie, maar omdat die genade van God wat my red, ook begin om my te verander. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Broer, suster, dit is die wonder van die evangelie. God sê nie, dat jy moet jouself nuut maak, en dan kom jy na my toe nie. Hy sê, kom na my toe, en ek sal jou nuut maak. Ek sal jou verander. Nou, die deur na Godse genade staan nog oop. Hierdie is die mooiste deel van ons boodskap vandag. Job begin met die woorde, maar selfs nou nog. Daar is hoop. Miskien sê iemand, pastoor, jy weet nie wat ek gedoen het nie. En die antwoord is, ek weet nie, ek weet regtig nie. Maar ek weet dat God weet. Jy sê dalk, ek weet nie hoe ver, dat jy weet nie hoe ver ek afgedwaal het nie. En weer eens, ek weet nie, nee, maar God weet. Jy sê dalk vir my dat jy weet nie hoe lank ek al van die Here af weg is nie. Nee, ek weet nie, maar God weet. Maar nogtans sê die woord van die Here, broer, suster, selfs nou nog. En vanoggend is daar 'n God wat roep. Jesus vertel in Lukas 15 van die verlore seun. Die seun het sy vader se huis verlaat. Hy het sy erfdeel geneem. En hy het vermors. Hy het baie diep geval. Maar toe kom daar die wonderlike oomblik. Hy het tot homself gekom, sê die woord. En hy het besluit, ek sal opstaan en na my vader se huis gaan. Let weer daarop. Die vader het hom nie tegemoet gegaan, omdat die seun alles reg gemaak het nie. Die vader het hom tegemoet gegaan, toe hy terugkom. En toe hy nog ver was, sê die woord van die Here, het sy vader hom gesien. En die vader het hom innig jammer gekry. En hy het gehardloop. En hy het sy seun omhels, en hy het hom gesoen. Dit is die hart van ons hemelse vader. Dit beteken nie, dat sonde nie saak maak nie. Dit beteken, dat genade is groter as ons sonde. Dit beteken, dat wanneer God jou roep om terug te keer, is hy nie besig om vir jou te sê, maak jou self eers reg, voordat jy kom nie. Hy sê, kom. Dis al wat hy wil hê. Kom, net soos jy is. Broer, suster, ek wil nie hê, dat ons net hierdie boodskap moet aframmel. Ek wil hê dat jy saam met my eers gaan stil word. Kom ons luister na 'n lied. En 'n pragtige lied wat Rina Higu vir ons sing. En hierdie lied sê, U roep my. En dan gaan ek nou weer met jou verder praat.

Ek vertrou dis elkeen van ons se uitroep vanoggend voor die Here. Ek weet U roep my. Broersuster, ek wil hê dat jy moet jouself vanoggend voor God sien staan. Nie voor jou familie nie. Nie voor jou vriende nie. Nie voor kollegas nie, maar voor God. En dan vra jy die Here. Here, is daar 'n plek in my lewe waar ek van U af weggedwaal het? Moenie haastig word nie. Laat die Heilige Gees eers 'n bietjie met jou praat. Miskien wys hy vir jou iemand wat jy moet vergewe. Miskien wys die Here vir jou vanoggend 'n sonde waarvan jy moet wegdraai. Miskien wys hy jou dat jou geloof net 'n gewoonte geword het. Miskien as ek in jou tyd maak met die Here vanoggend, wys hy vir ons dat ons nog kerk toe gaan, maar dat ons harte het wat ver van God af geraak het. Miskien wys hy dat jy baie oor Jesus praat, maar dat jy nie meer onder sy heerskappy leef nie. En dan is die ernstige roep vanmôre as hy vir jou iets wys. Moenie daarvan wegvlug nie. Kom terug. Want ons het vanoggend gehoor dat God roep ons terug na hom toe. Nie net terug na godsdienst nie, maar terug na hom. Ons het gehoor dat God soek nie bloot uiterlike vertoon nie. Die Here soek ons harte. Die Here wil 'n intieme wandel met my hê. Ons het gesien dat ware bekering beteken nie net een of ander jammer sê nie, maar dat ons sal omdraai. Dit beteken nie volmaaktheid nie, broer, suster, dit beteken dat jy loop in 'n nuwe rigting. Ons het gesien dat God se genade staan steeds oop en daarom sê die Here vanoggend, maar selfs nou nog, hierdie dag. Miskien is dit die twee belangrikste woorde wat jy vandag moet hoor. Selfs nou nog. Jy kan terugkom. En as jy vandag weet, Here, ek moet terugkom. Moenie hierdie oomblik net laat verbygaan nie. Moenie sê ek sal dit later doen nie. Want ons weet nie hoeveel later ons het nie. Hebreërs 3 vers 15 sê vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Die Bybel roep ernstig. As God vandag met jou praat, antwoord hom vandag. As jy moet vergifnis vra, doen dit. As jy iemand moet vergewe, begin nou. As jy 'n sonde moet laat staan, los dit, laat dit staan. As jy weer jou verhouding met God moet herstel, begin nou, vandag. As jy nog nooit werklik in jou lewe jou hart aan Jesus Christus oorgegee het nie, moenie uitstel nie, doen dit vandag. Nie omdat 'n prediker jou manipuleer nie, maar omdat God jou roep. Kom terug. Kom terug na my toe, is die roep van die Here. Wil jy maar saam met my jou oë sluit asseblief? En dan bid ons saam die volgende gebed. En as jy jou oë toemaak en as jy vandag weet dat God met jou gepraat het, echo my gebed. Here Jesus, ek kom vandag na U toe. En ek kan nie meer voorgee nie, Here. Want U ken my hart. U ken my verlede. U, Here, ken my sonde. U ken my mislukkings. Here, U ken die dinge waarvan niemand anders weet nie. En ek erken
dat ek van u weggedwaal het. Ek het my eie pad gekies. Ek het soms meer geluister na mense as na u. Ek het soms my eie wil bo u gestel. Vandag, Here, wil ek terugkom. Was my skoon. Vergewe my, Here. Maak my hart nuut. Gee my 'n nuwe begeerte na u woord. Gee vir my 'n nuwe begeerte om te bid. Gee vir my 'n nuwe begeerte om u te gehoorsaam. Help my, Here, om dit wat verkeerd is neer te lê. Help my om mense te vergewe. Help my om reg te maak wat ek verkeerd gedoen het. Here Jesus, ek wil nie net 'n Christen in naam wees nie. Ek wil aan u behoort. Ek wil hê u moet my Here wees van my lewe. Vat my hart. Vat my lewe. Vat my toekoms. Ek gee myself aan u oor. Dankie dat ek kan terugkom. Dankie dat u my nie verwerp nie. Dankie dat daar genade is. Dankie Here vir die kruis. Dankie vir vergifnis. Dankie dat u my Vader is. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat u ons soms konfronteer, maar dat u ons nooit sonder hoop laat nie. My gebed is Here dat hierdie boodskap nie net 'n gedagte sal wees wat ons vergeet wanneer die radio afgeskakel word nie. Laat dit diep in ons harte werk. Bring asseblief, Here, herstel in huwelike. Bring versoening in gesinne. Bring genesing, Here, waar daar seer is. Bring bevryding waar mense vasgevang is. Here, lig waar daar donkerte is. Bring bekering, Here, waar mense afgedwaal het en nuwe lewe waar geloof koud geword het. En Here, vir elke persoon wat vandag terugkeer na u toe, bid ek, hou hulle vas. Gee vir hulle, Here, die krag om te volhard. Gee vir hulle mense wat hulle kan bemoedig. Gee vir hulle 'n nuwe honger na u woord. En laat die vrug van hulle bekering, Here, sigbaar word. U tot eer en verheerliking. En ek bid dit in die magtige naam van Jesus Christus, ons Here. Amen en amen. Puta, Sissa, prys die naam van die Here. Voordat ons vanoggend afsluit, wil ek jou net aan hierdie twee woorde herinner. Selfs nou nog. Miskien het jy gedink, dit is te laat. Miskien het jy gedink, jy is te ver. Dalk het jy gedink dat God wil niks meer met jou te doen nie, maar as jy vandag sy stem hoor, dan moet jy nie jou hart verhard nie. God roep jou terug. Nie na 'n dooie godsdienst nie, nie na 'n uiterlike vertoning nie, hy roep jou terug na hom. Mag jy vandag van hierdie radioboodskap af weggaan met hierdie sekerheid in jou hart. Daar is genade by die kruis. Daar is vergifnis by Jesus. En daar is herstel vir elkeen wat terugkeer. En die wonderlik is,
daar is 'n Vader wat steeds sê, kom huis toe. En ek wil vir jou sê, baie, baie dankie dat jy vanochtend saam met ons hier by die radio aangesluit het. My gebed is dat die Here jou sal bewaar waar jy ook al gaan. Mag die Here jou huis seën, mag hy jou huwelik en jou gesin bewaar, mag hy jou werk en jou daaglikse lewe aanraak, mag jy vandag nie net hoor wat God sê nie, maar dat jy gunstig daarop sal reageer en tot ons weer saam kan wees. Groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Gaan met God en onthou, selfs nou nog is daar genade. Amen. Broer, suster, ek gaan vir jou uitspeel met 'n prachtige lied. Joe Steele sing hierdie lied, Kom huis toe, my kind. Kom huis toe. Maak tyd. Raak stil hier by die Here. Raak stil en kom terug na die Here toe. So oor 10 minute, dan gaan ons luister na Weile oom Tini van Staden. Prachtige boodskap wat hy ook vanochtend vir ons mee kom bedien. Ek groet jou in die mooi en kosbare naam van Jesus Christus.

Liewe vriende, ek groet in die wonderlike naam van Jesus. Ons kyk vanavond na 2 Timoteus 4 vers 21. Ek groet jou in die wonderlike naam van hom, ons verlosser en ons saligmaker, en ek dank hom dat ons sy woord kan oopmaak en saam uit die woord van die Here kan leer vanavond. 2 Timoteus 4 21 sê, beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Paulus, weet ons nou, is aan die einde van sy lewe, ons weet, hy is in die gevangenis, en hy weet, dat sy heengaan naby is, en toch skryf hy aan Timoteus, beywer jou om voor die winter te kom. Weereens op die oog af klink dit soos 'n eenvoudige versoek, maar daar is baie gevoel achter hierdie woorde. Onthou nou, Paulus weet die winter kom, reis gaan moeiliker word, hy weet ook sy eie tyd is kort, en hy verlang na Timoteus se teenwoordigheid, net soos wat ek en jy mekaar mis. Hierdie eenvoudige vers herinner ons aan 'n belangrike waarheid. Nommer 1, ons is nie gemaak om die geloof alleen te leef nie. Selfs Paulus het mense nodig gehad. Hy was 'n apostel, hy was 'n man van groot geloof en groot geestelike krag, maar hy het steeds mense nodig gehad. En hy sê eintlik, ach Timoteus, kom, wees asseblief saam met my. En nou sien ons, daar is niks verkeerd daarmee, om iemand nodig te hê nie. Daar is tye, wanneer jy iemand anders se hand moet vashou. Daar is ook die tye, wanneer jy iemand anders nodig het, om jou hand vas te hou. Ons moet nie so sterk probeer wees, dat ons niemand toelaat, om ons te help nie. Soms is die geestelikste woorde wat 'n mens kan sê, bid asseblief saam met my. Die Here sien mense wat ander maklik miskyk. Paulus noem Eubulus, Pudens, Linus en Claudia by die naam. Ken jy hulle? Weet jy enigiets van hulle? Nee, ons weet maar baie min van hierdie mense, maar hulle name is in die woord van God. En dit sê vir ons iets belangrik, broer, suster. Dit sê dat jy hoef nie bekend te wees om betekenisvol vir God te wees nie. Die gebed wat niemand anders hoor nie, maar wat God hoor. Die kleinste daad van liefde wat niemand raak sien nie, maar wat God raak sien. Die woord van bemoediging wat jy vir iemand gee, God gebruik dit. Ons dink soms, net groot dinge maak 'n verskil, maar die waarheid is, God werk dikwels deur klein dade van getrouheid. Nou, daar kom winters in almal van ons se lewens. Paulus praat hier van 'n letterlike winter, maar ons almal ken ook geestelike winters. Daar is seisoene van verlies, seisoene van teleurstelling, seisoene waarin ons moeg word, waarin ons bid en nie dadelik antwoorde sien nie. En broer, suster, wanneer daardie winter kom, is die gevaar dat ons onsself begin afsonder. Ons hou op praat. Ons hou op om te vra vir hulp. Ons probeer alles alleen dra, maar die Here sê nie dat ons dit alleen moet dra nie. En daarom moenie alleen deur jou winter gaan nie. Asseblief, laat iemand saam met jou bid. Laat iemand saam met jou huil. Laat iemand jou bemoedig. Wees jy ook bereid om iemand anders se winter saam met hom te loop. Maar bo alles, moenie vergeet nie, Jesus bly by ons. Mense kan ons teleurstel. Mense is nie noodwendig altyd daar nie. Selfs die beste vriend kan nie altyd langs jou staan nie. Maar Jesus sê, hy kan. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis so 'n wonderlike belofte vir elkeen van ons. Jesus is by jou wanneer jy deur die somer gaan, maar hy is ook by jou wanneer jy deur die winter gaan. Hy is daar wanneer ons sterk is, broer, suster, maar hy is ook daar wanneer ons swak is. En hy is daar wanneer ek en jy vra, waarom, Here? En ons hoef nie bang te wees vir die winter nie, want ons gaan nie alleen in die winter nie.
Nou, miskien is jy tans in die winterseisoen. Miskien glimlag jy vir mense, maar binne jou is jy moeg. Ek dink aan die Boeta wat 'n kort tydjie gelede besluit het om 'n einde aan sy eie lewe te maak. Dis so hartseer. Miskien dra jy iets waarvan min mense weet. Moenie dit alleen probeer dra nie. Onthou vanaand, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Die Here plaas mense in jou lewe om saam met jou te stap. En meer belangrik, Jesus stap saam met jou. Daarom kan ek en jy vanaand rustig wees. Die winter mag kom, maar die Here gaan saam. En ek wil jou uitnooi. Boeta sissa, moenie alleen die pad probeer stap nie. As jy iemand nodig het om saam met jou te bid, skakel my. Jy het my nommer, maar ek gee hom vir jou as jy dit dalk nie het nie. 081-333-728. Asseblief, moenie alleen jou las probeer dra nie. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons nie alleen deur die lewe hoef te gaan nie. Dankie vir die mense wat u oor ons pad bring, om ons te bemoedig en te ondersteun. Help ons, Here, om ook ander raak te sien wat deur moeilike tye gaan en wanneer ons eie winters kom. Ag, help ons, Here, om nie onsself af te sonder nie, maar om hulp te aanvaar en op u te vertrou. Dankie vir u belofte. U sê dat u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie, Here, bly naby elkeen van ons vanaand en gee vir ons u vrede. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Boeta, sissa, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus. Ek praat weer môreoggend met jou rondom manne vir elke dag. En tot dan, onthou, die winter mag kom, maar jy het nie nodig om dit alleen te stap nie. Jesus is naby jou en hy sê hy bly naby jou. Lekker slaap. Shalom.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Julle het so dag of wat gelede of moontlik selfs vandag die boodskap ontvang wat ek gedoen het oor die wil van God in jou en my lewe, sodat ons meer moet word soos sy seun Jesus, want dit is werklik sy hartsbegeerte vir ons. Maar as ons prakties daarna kyk, wat beteken dit? Hoe doen ek dit? Hoe doen jy dit? En ek het Nele vandag by my, my baie lekkere mevrou by my te het, bietjie saam te gesels. En ek wil vreeslik graag hê dat jy met jou hart deel met ons, Nele. Wat sien jy? Ek sien jy het 'n skrifie daar, so lees vir ons.
3: Ja, dis nogal 'n skrifie wat na in my hart lê. Dis in Jesaja 58 vanaf vers 7. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. En dis vir so 'n kragtige skrif dat Vader sê wanneer ons dit hierdie goeders doen, sal daar redding vir ons kom, sal daar genade vir ons kom. Sal dit deurbreek soos die dag. Ek het nou een oggend toe ek werk toe ry, toe kom die son net so op. En dit was so 'n absolute ongelooflike mooi oomblik. Dat ek dit net moes vasvang, maar mens kan nie. En dit is vir my so 'n weerspieëling van Vader se woord, dat daai oomblik wat jy sien Vader is besig in my lewe, is so, dis so groot, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar dit verg ook van ons kant af iets wat ons moet gee, van ons wat ons moet deel. We need to become more like Jesus.
2: Ek dink ietsie wat ek en jy dikwels hoor, is dat mense kyk na al hierdie goed wat so verkeerd gaan en dan sê hulle, ja, maar waar is die Here? Waar is die Here? En ek dink ons moet besef, die vraag is nie eintlik waar is die Here nie, die vraag is waar is jy?
3: Ja, want hy is in ons, hy tabernakel in ons. En ons is sy hande. Hy het ons die mag gegee om hier te regeer. En ons kan dit net doen as ons weet, Jesus is in ons.
2: Ja, as dit help nie dat ons kerm en kla oor mense wat honger ly of oor ongeregtigheid of kyk hoeveel kinders word geaborteer, kyk hoe lyk die plakkerskampe en waar is die Here? Nee, die vraag is werklik, waar is jy? Waar is ek? Wat doen ons om enigszins 'n verskil te maak aan die duisternis daar buitekant? En die lig verdryf die duisternis, maar ons het nodig om die lig te wees. Ons moet uitstap daar en ons het nodig om te begin om werklik Jesus uit te leef en te wys wie hy is in ons lewens.
3: Ja, en dan kan ek terug gaan en sê, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie.
2: Pragtig, baie dankie. Ons gaan hier kom nou nog 'n kort opvolg op hierdie boodskap ook. Ons is nog nie klaar gepraat oor hierdie onderwerp nie.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
4: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
5: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in Numeri 6 vanaf vers 24 het die Here 'n gebed gegee, 'n priesterlike gebed wat aan Aaron en sy seuns oor die volk moes uitspreek. Nou ons kry 'n soortgelyke seën wat Paulus doen aan die einde van sy briewe wanneer hy die gemeentes groet. En baie predikante en gemeentes sal aan die einde van 'n diens, sal hulle daar die gebed bid, soos mag die genade van onze Here Jesus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Maar nou kom die Here hier in Numeri 6 vers 24 en hy sê, julle moet so vir die volk sê, julle moet so

die seën besigheid. God is in die beskerming en bewaring besigheid. God is in die genade gee besigheid. God is in die vrede gee besigheid. God wil graag jou seën. En ek en jy moet vanmôre ontvanklik wees. Ek en jy moet vanmôre kan sê ja Here, ek ontvang dit. En jy moet kan gereed wees om dan nie net die seën te ontvang nie, maar aan God die lof en die eer te gee vir die wyse waarop hy jou seën. En weet jy, wanneer die Here dan kom en hy sê vir Aaron en sy seuns, dit moet julle oor die volk spreek, dan moet jy kan weet dis God se hart. Dis wat God graag wil doen. Dis sy begeerte. As hy daar sê, die Here sal jou seën, en dan wil hy sê, en ek sal vir jou sorg, ek sal jou bewaar, ek sal jou beskerm. Hy sê, die Here wil sy aangesig oor jou verhef, dan beteken dat God wil eintlik vir jou guns gee, hy wil vir jou goed wees, en hy wil vir jou genade gee. En dan sê hy, en hy sal sy aangesig na jou toe draai, hy sal op jou kyk met gunstige oë, en hy sal aan jou vrede gee, beteken, God wil eintlik vir jou sê, moenie bekommerd wees nie, ek het jou. Moenie jy vreesagtig wees nie, I've got you, ek het jou. Dat jy sal weet, die Here wil vir jou sê, dat ek wil my naam oor jou uitspreek, en hy sê eintlik vir Aaron, as jy my naam oor hulle uitspreek, as 'n seën, dan sal ek hulle seën. En ek en jy moet vanmôre kan sê, Here, ek wil deel wees van daai seën. Ek wil deel wees en ek wil dit ontvang, alles wat u vir my kan doen en dit wat u vir my wil doen. Dit wil ek vanmôre inneem en ek wil dit ontvang. En ek en jy moet vanmôre kan weet, wanneer God sy aangesig na ons toe draai, dan kyk hy na ons toe met nie oë van veroordeling nie, maar oë van genade, oë van guns, oë van seën, oë van liefde, dat hy wil graag aan ons goed doen. En ek en jy moet kan weet, in elke situasie wil hy vir ons vrede gee, soos wat ons reeds gesê het. En ek en jy moet vanmôre kan gereed wees vir sy God se goedheid, God se guns, God se genade, elke ding wat die Here vir ons wil gee, want dit maak my en jou voorspoedig, né? Nee, dit maak my en jou voorspoedig. En ek en jy moet kan vanmôre sê, Here, doen dit vir my. Doen dit vir my. Ek is gereed daarvoor. Ek is oop daarvoor. Ek wil dit ontvang in Jesus naam. Kom ons sluit die oë en dan vanmôre ontvang ons dit in die naam van die Here. Here, baie dankie vir u seën vanmôre. Baie dankie vanmôre vir u goedheid en u guns. Dankie vanmôre dat ons kan weet u is 'n God wat ons graag wil seën. U is 'n God wat ons graag wil voorspoedig maak. U is 'n God wat ons graag wil beskerm. U is 'n God wat ons graag wil bewaar. U is die Here wat u aangesig oor ons wil laat skyn en ons genadig wil wees. U is die Here wat u aangesig oor ons wil verhef en ons vrede gee. En Here, ek kom vanmôre en oor elke een van ons gemeentelede en elke een van die woord op 'n drafstap leraars wil ek vanmôre uitspreek, mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en geregtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wêreld sal hoor.

Die twee profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles, en sy woord bly waar. Die einde van dag kom na.

My hart loop oor van dankbaarheid vir soveel onverdiende guns. Jesus, U is alles wat hierdie produksie sê dat U is. En onbeskryfbaar meer. Redder, verlosser, brood van die lewe, herder, beste vriend. Aan my het U genade op genade bewys. En met hierdie CD kom ek dankie sê. Ek wil publiek bely dat ek niks is sonder U nie. Dankie dat U my brose lof verduur. Aan jou wie hierdie CD gekoop het, mag jy in hierdie produksie iets beleef van wie Jesus is. En hoe onbeskryflik groot sy reddende, beskermende liefde vir jou is. A love that will never let you go. Johan Talbert, dankie vir die professionele manier waarop jy hierdie produksie hanteer het. Ek dink dat hoe God jou gemaak het, het hy bedoel om 'n bietjie te spog. Dankie vir jou matelose geduld en awesome gesindheid. Jy het vir ons 'n vriend geword. Dankie Alliance vir die digitale meestering. Ek het waardering vir jou. Chris Koetser, ek onthou nog so goed die eerste dag toe ek vir sangafrigting by CC Studios aangekom het. En jou klankstelsel het gons het met my onbeheerste harde sang. Jy het baie aan my belê, my vriend. Dankie. Hannes van der Walt, ek is een van jou grootste bewonderaars. Dankie vir die agtergrondstemme wat jy so magnifiek gedoen het. En die duet. Ek is bevoorreg, Hannes. Al die musikante, wow, julle is maestros en 'n vertoonvenster van die talente wat God aan julle toevertrou het. Dankie. Klein Imke, jy wat so mooi kom sing het. Jy's baie kosbaar en spesiaal vir Jesus. Safira, dankie dat ons jou skitterende gedig Skipperskepper kon toonsien. Karina Franke, vir die mooi vertaling van Tell Me the Story of Jesus.

Goedendag, Lucinda de Tooi. Jy is 'n wonderwerker, Lucinda. Dankie vir al my mooie foto's. 'N Spesiale warm dankie aan Dennis Lloyd vir my pragtige

aan Johan Stein en al my collega's by Kaleidio Gemeente vir julle ondersteuning. Ek is so bevoorreg om deel van julle span te wees. Vir Lynette Stein, Emiel Stein en Hannes, vir julle insette. En spesiaal vir Leonie Kreer, vir alles wat jy deur die afgelope tyd vir my beteken het. Baie dankie. Dankie ook vir soveel omgee vriende en familie. By wie ek tydig en ontydig deur hierdie journey bakkant kon staan vir gebed. 'N Baie spesiale dankie aan my ouers, Ben en Lena de Lange, sonder wie hierdie series nie moontlik sou wees nie. Dankie vir alles wat julle oor die jare in my ingebou het. Julle is die beste ouers waaroor enige kind maar net kan droom. Sorry pa, dat ek downcry vir my Argentina nie vir pa hierdie CD kon sit nie. Aan die spesiale man in wie my hart behoort, Frik, jou liefde maak van my 'n beter mens. Hoe kan ek ooit genoeg dankie sê vir al jou liefde en opofferings, my man? Barend en Nicolas, die wêreld het vir my 'n beter plek geword toe jy gebore is. Ek is oneindig lief vir julle. Piet, Lila en Kits, Gerrit en Cyrilda, dankie vir julle liefde en aanvaarding. Julle is vir my onmeetbaar kosbaar. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons almal wees totdat Jesus weer kom. Mag ons liefde vir hom al meer sigbaar word

0: Goeiedag, woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom, mag die Here jou ryklik seën en mag jy vandag ontvang uit sy hand wat jy nodig het. Onthou, ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, Gauteng, Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. Ons gee die eer aan die Here dat ons hier vir hom kan arbei en kan werk. En onthou, verskilmakers kan wees. Dit is vir ons goed om te weet, die Here het ons lief. Daarom wil ek vir jou sê, jy moet onthou, jy is kosbaar en waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou familie, vriende, vir allemaal daar buite. Jy is kosbaar en waardevol. Onthou dit, moet dit nooit vergeet nie. Ons lees vandag uit Lukas 10 vers 20, die Afrikaanse 1953 vertaling, dank die Here vir ons taal, ons prys sy naam. Hy sê maar, julle moet nie daaroor bly wees, dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar wees liever bly, dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Nou ons moet nie, dat ons vreugde op verkeerde plekke gefokus is nie. En hier kom die woord, en hy praat met ons daar in Lukas 10 vers 20, Hy sê, moenie julle daaroor bly wees, dat die geeste, met ander woorde, die bose geeste, hulle onderworp of onderwerp aan die gesag waarmee ek en jy bedien nie. Want ek kan 'n gees uitdryf, want hy wat in my is, is groter as wat hy wat in die wêreld is. En daarom kan hierdie geeste, hulle onderwerp hulle self, want in my en deur my werk die gees van die Here, Here. Maar die woord sê, ek moet nie daaroor bly wees nie. Dis deel waarmee ek wil amper in Engels sê, the Lord equip me with that. Maar ek moet eerder bly wees as ek wil bly raak en vrolik raak en opgewonde raak. Moet ek eerder bly wees dat my naam geskrywe is in die boek van die lewe. Laat my naam geskrywe is in die hemel opgeskrywe is. Dis waaroor ek moet bly wees. Dis waaroor ek moet opgewonde raak. En Here, dit wys vir my net weer eens hoe belangrik dit is dat ons sal seker maak dat ons saak met U in orde en reg is. Dat ons op pad is ook hemel toe, gereed om ons Here verlosser te ontmoet. Halleluja. Daarom wil ek sê, Here, maak my vas aan u genade troon. Maak my los, Here Jesus, maak my los van hierdie wêreld en die mens. Maar maak my vas aan u genade troon. Here, maak my vas aan u liefde. En daarom wil ek sê, weg met die wêreld. Wins is Jesus, koning van die konings, die Here van die leerskare. Dankie Here dat ek aan u voete kan sit. Dankie Here dat ek nou kan vra dat u my sal heilig en reinig en was met die kosbare bloed. Dat ek sal weet, ek is op my pad hemel toe. Nie meer baie lank dan gaan ons Jesus sien. Halleluja. Mag die Here jou seën, mag hierdie woord vandag ontvang en mag jy vandag weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Hy gee vir jou om en hy roep jou sodat hy jou naam kan skryf in die boek van die lewe. Halleluja, dat jou naam ook opgeskryf sal wees in die hemele. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Ons gee aan u al die lof, die eer en die aanbidding. Here, seën ons vandag, seën ons families vandag, seën ons kinders, Here, seën ons huwelike, seën ons eggenotes, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, sê ek vir u dankie, Here, vir u goedheid, u guns, en mag u naam altyd geheilig word. Amen.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Jacobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

Vloei. O Vader, ek wandel in die lig tot in ewigheid.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. Hy is die skepper en bron van alle hoop. Let my weer hoop in you. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: live from my studio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar.

Dankie dat U my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van U teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot U eer. Amen.

Goeiedag luisteraars, weer eens baie welkom by hierdie geleentheid waar ons saam oor die woord van die Here kan praat. Dis wat so wonderlik is van die Bybel en van die woord van die Here is die feit, dis vir ewig geskryf. Maak nie saak wat se tye ons in lewe nie, maak nie saak wat se omstandighede ons is nie. Die Bybel het voorsiening gemaak vir elkeen van dit. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir u wonderlike geleentheid. Dat ons nou weer voor u kan buig. In diepe afhanklikheid, Here, aangaande die woord van die Here wat u vandag met ons wil deel. Dankie dat ons oor op u gevestig is. Dankie, Here, dat ons weet daar's geen ander hoop vir ons nie. Dankie dat ons by u kan voete kan wees en dankie vir die liefde wat u in ons toon, Here. Dat ons hierdie woord het, hierdie riglyn, dat ons kan sien wat is reg en wat is verkeerd. En dat ons kan sien dat die beloftes van die Bybel is waar, want Jesus sê, as ons dit doen wat hier staan, dan kan hy ons sien. Ongeag van omstandighede, al moeilik het mag gaan, die woord bly altyd waar, en die beloftes ook. Amen. Luisteraar, ons het nou die laaste twee geleenthede al met u gepraat, oor die aanslag van Satan op die kind van die Here, en ek wil baie spesifiek met u praat vandag, oor Satan se neerlaag aan die kruis van Golgotha. Die skrifgelesing is Kolossense 1 vers 13. Hy het ons verlos van die heerskappy van die duisternis en is oorgeplant in die koninkryk van sy geliefde seun. Nou ja, in die vorige twee boodskappe oor die feit dat Satan 'n indringer in die lewe van 'n kind van die Here is, het ons gesien na die feit dat die Satan se nederlaag die kruis van Golgotha nie net 'n nederlaag vir hom was nie, maar dat daar ook 'n oorlogsverklaring plaasgevind het teen die kinders van die Here. Nou, baie mense dink dat die feit dat Satan oorwin is op die kruis van Golgotha, hy het nog gaan stil lê en hy beteken niks en hy is nie meer daar nie. Ja, dit word selfs betwyfel die bestaan van hom. Maar dis juist daar waar hy oorlog verklaar het, luisteraar, teen die kind van die Here. Omdat hy sy houvas op die mens verloor het, het hy oorlog verklaar teen die kinders van die Here en teen dit wat God geskep het. Maar dit was nie die eerste oorlogverklaring nie. Toe die Here Jesus hom uit die koninkryk uitgewerp het, uit die paradys uitgewerp het, en God gesê het, hy gaan nou vir hom 'n geslag skape wat hy het, wat hom kan dien. Het Satan oorlog verklaar teen dit wat God geskape het. En die feit dat die kinders van die Here na die beeld van God geskape is. En dat hulle deur Jesus Christus 'n autoriteit kan hê. Het hy oorlog verklaar. En ons sien het vandag, toe in hierdie oorlog sal aangaan, luisteraar, totdat die hemelpoorte agter my en jou lewe toemaak, sal daar 'n aanslag en 'n wraak wees van Satan teen ons. Nou, Satan se mag oor die mens is gebreek op Golgotha. Maar soos hy gesê het, hy het nie gaan stil hê nie. Dit het hom juist 'n brullende leeu gemaak. 1 Petrus sien ons uitdruklik. 5 vers 8, hy is 'n brullende leeu om alles wat God geskaap het te probeer verslind. En nou, hy kry dit baie maal reg in kinders van die Here se lewe. Want sy aanslag teen hulle is onnaakbaar. Vuil en gemeen. Ja, en hy doen dit soms deur mense. Om die ware kinders van die Here te vervolg, die lewe vir hulle moeilik te maak, dat ons ons rug op God moet draai, en dat ons moet sê, is dit die moeite werd om God te volg? Maar ons het ook gesien die vorige boodskappe, hy is 'n indringer in die kinders van die Here se lewe, hy probeer omstandighede en dinge skep, dat jy kan begin twyfel in God, so dat hy net weer 'n houvas in jou lewe kan kry, kom dring hom in.
Luisteraar, hy sal op elke manier moontlik probeer indring om weer sy ou hou vas op die kinders van die Here se lewe te kry. En dan is ook gesien dat die aanslag, wanneer die aanslag van Satan op die kind van die Here toesak, God 'n banier oprig om hierdie aanslag af te weer. God rig 'n skans op, en hy skans is die bloed van die Here Jesus Christus. Jesaja 59 vers 19 staan daar geskrywe. Wanneer hierdie aanslag kom, want hulle teen die kind van die Here fel optrek om te wil verwoes, staan daar en hulle sal die naam van die Here vrees. Van die weste kant af, en sy heerlikheid van die ondergang van die son af. Want hy, dis Jesus, dis God, sal soos 'n saamgeperste stroom van die asem van die Here, sal hy hulle van hulle af wegdryf. As ons kyk na Jesaja 59 vers 18b, hy vergeld, hy, dis die Here Jesus, dis God self, vergelde die grimmigheid van sy teenstanders, vergelding aan sy vijande, aan die eilande sal hy die loon vergelde. God beskerm my en jou, as hierdie aanslag kom, en Satan weet het. God beloof, as die vijand aanval, sal God om teen hom optree, en hy sal sy aanslag afweer. Hy sê in Psalm 91, hy sal 'n laar van engele ons trek, sodat geen aanslag ons sal tref nie. Dan het ons ook gesien dat die Satan vrees die lering van die kruis nie so seer nie, maar hy vrees die waarheid en die werklikheid daarvan. Kolossense 1 vers 13 sê, hy, dis die Here Jesus, sal ons verlos uit die mag van die duisternis en het oorbring, hy sal ons oorbring na die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Nou luisteraar, hier word verwys na twee terreine. Die terrein van die duisternis, dis die terrein van Satan, en die koninkryk van sy geliefde seun, God se terrein in Christus vir sy kinders. Nou let op die woorde daar, luisteraar. Die woord verlos beteken gered. Die woord oorgeplaas beteken God verwyder ons uit die duisternis na die lig toe. Hy haal ons uit die gevangenskap uit en hy plaas ons in oorwinning. Dit was nie net nodig dat Christus ons moes verlos van die slawerny en die houvas van Satan nie. Maar hy moes ons ook verlos van die mag van Satan en oor die autoriteit wat hy gehad het oor ons. Hy moes ons verlos daarvan, dat ons die autoriteit oor hom kan hê deur Jesus Christus. Nou luisteraar, dit maak ons nie vry van die aanslag van Satan teen ons nie, maar wel van die mag wat hy oor ons gehad het. En dat ons nou die autoriteit het om te kan weerstaan. Ja, dat hy onder ons voete kan kom in die naam van Jesus Christus. En deur die autoriteit wat die Here Jesus Christus bewerkstellig het, die feit dat hy opgestaan het, die sleutel van Satan af weggeneem het. Luisteraar, as jy onkundig is oor die strategie van Satan teen ons, kan hy wel weer indring. Hy kan wel weer hou vas in jou lewe kry, as ek en jy onkundig is in ons lade toe. Onkunde kan veroorsaak dat Satan weer reg op my in jou lewe kry. Eva was 'n voorbeeld. Paulus gebruik in Korintiërs die voorbeeld van Eva. Maar hy sê, julle moenie in dieselfde struik trap as wat sy getrap het nie. Onkunde. In Kolossense 1 sien ons die woord verlos, met ander woorde gered. Jesus afgedaal het na die onderste dele van die aarde, het die sleutels van Satan al weggeneem, wat hy oor die mag wat hy oor die mens gehad het. Die Here het dit van hom al weggevat. Hy het eindelijk sy oorwinning daar aangekondig, dat Satan nie meer langer mag oor die mens hoef te en kan hê nie.
het ek en jy al hierdie aanspraak ons deel gemaak? Het ons dit al toegeëind, luisteraar? Dat die oorwinning wat die Here Jesus oor Satan behaal het, dat ons dit het. God het die mag van Satan oor die wereldsysteem, wat Satan gehad het, het hy gebreek. Ons leven in een sondige wereld, luisteraar, maar ons hoef nie een deel daarvan te wees nie. Daarom moet die kinders van die Here nie in hierdie wereldsysteem vastgevang word nie, maar in die systeem, om oor die sondige wereld te kan heers, deur Jesus Christus. En daarom het hy die woord oorgeplaas gegee, luisteraar. Ons is oorgeplaas na hierdie oorwinnende koninkryk van die Here Jesus. Hy het ons verlos. Gebruik ek en jy dit. Gebruik ek en jy dit, Here, die oorwinning wat die Here vir ons gegee het, luisteraar. Mag die Here jou help dat jy dit kan ontdek en dat jy dit kan toepas. In die naam van Jesus Christus. Amen.

Baie welkom by hierdie aflewering van Voetstappe. Voordat ons enigszins verder gesels, kom ons lees eers saam in die woord van die Here en ons gaan sommer daar in die begin eerste boek van die Bybel Genesis hoofstuk 1 saam lees vanaf vers 26 tot en met vers 31 en dan ook Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 8 tot en met vers 15. Eerstens Genesis 1 vanaf vers 26. Toe het God gesê, Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lucht, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lucht, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, Let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voels in die lucht en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. En dan Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 8. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê, en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak. En van daar af het dit verdeel en vier riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gawila waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsem en oniks. Die tweede rivier is die Gion, en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris, wat oos van Assirië verbyloop, en die vierde is die Eufraat. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Ons lees net tot sover. Luisteraar, daar is baie mense met verskillende sieninge rondom die hele ding van aardverwarming of dan klimaatsverandering. Maar ongeag van jou siening, is daar een ding waaroor meeste van ons net eenvoudig oor sal moet saamstem. En dit is dat God se skepping om tans in die hoë sorgeenheid bevind. Dit wil sê, God se skepping is krities siek. En dis nie net hier by ons aan die suidpunt van Afrika nie, maar wêreldwyd stuur die natuur op 'n geweldige groot krisis af. Wêreldwyd word daar noodseine uitgestuur en word daar oproepe gemaak vir radikale ingryping en tog is die kerk tot 'n groot mate baie stil hieroor. Al was en is die kerk oor baie eeue heen net so aandadig hieraan soos die res van die mensdom. Dit is so dat 'n oorgrote meerderheid van hierdie red die wêreld gesprekke van ons tyd sterk beïnvloed word deur dinge soos die evolusieleer en selfs humanisme, asook new age geloofsieninge, en ja, daarom is dit dus verstaanbaar dat die Christelike kerk haar daarvan wil distansieer en dis ook nie deel van daardie gesprekke wil wees nie, so ek het begrip daarvoor, maar in stede daarvan, dat dit ons as kerk, ons as gelowiges, tot stilte dwing, met daardie gevolglike passiwiteit, moet dit ons eerder dwing, om daadwerklik die skrif waarhede hieroor, dit wil sê, God se wil en opdrag ten opsigte van sy skepping, om dit deeglik te gaan ondersoek, en dit dan hoorbaar te maak, en self daar volgens op te tree. Ja, al is dit nie wat die wêreld dalk wil hoor nie. Maar ons moet egter by die waarheid bly. En ons moet dit verkondig. En ons moet ooreenkomstig dit daarmee handel. En waar ons dalk in die verlede gefouteer het,
moet ons dit openhartig erken. Ja, ons moet dit gaan bely, ons moet sê ons het 'n fout gemaak, en ons as kerk, as gelowiges, gaan die regte koers moet inslaan, God se koers. Nou die terms rentmeester en rentmeesterskap was aanvanklik Bybelse terminologie. Met ander woorde, dit is waar hierdie terme ontstaan het. Gaan lees maar gerus ook daar in die Nuwe Testament Paulus se woorde in 1 Korintiërs 3 en dan ook 1 Korintiërs 4. En hierdie terme rentmeester en rentmeesterskap verwys dan ook spesifiek na 'n persoon of persone wat as bestuurders verantwoordelik is vir die goedere en die eiendom, en nou moet jy mooi luister, van iemand anders. So ons sal dus ook die term opsigter of dalk toesighouer hier kan gebruik. Steward en stewardship is die terme wat in Engels gebruik word. Nou, 'n rentmeester is dus nie die eienaar nie, maar die een wat verantwoordelik is teenoor die eienaar vir die respekvolle versorging van die eienaar se eiendom. Nou alreeds daar in Genesis hoofstuk 1, die eerste skepingsverhaal waarvan ons daar 'n deel gelees het, word hierdie rentmeester verantwoordelikheid deur God self aan die mens gegee. En dan daar in Genesis 2, die tweede skepingsverhaal waarvan ons ook 'n gedeelte gelees het, daar word dit bevestig. En hiermee het God die roeping tot rentmeesterskap aan elke mens toegedeel, tot vandag toe. Elke mens, gelowig of ongelowig, staan onder hierdie opdrag en is daartoe geroep. Maar in hierdie wêreld is dit egter slegs die gelowige. Dit wil sê ek en jy, die liggaam van Christus, die kerk. Dit wil sê hulle wat God se woord ken en erns daarmee maak, wat sal weet wat hierdie roeping tot rentmeesterskap werklik behels en wat die omvang van daardie opdrag is. So die kerk het dus ook hierin 'n Godgegewe verantwoordelikheid om dit bekend te maak deur woord en daad. Dit wil sê ons moet voorlopers wees. Ons moet pasaangeers wees, kan 'n mens seker ook sê. Nou in Genesis 1 vers 28 daar sê die Here aan die mens om nie net alleen die aarde te bewoon nie, maar ook om dit te bewerk en oor die skepping te heers. En in Genesis 2 vers 15 sê die Here dat die mens hierdie tuin van God moet bewerk en dit oppas. Nou in die King James vertaling word Genesis 1 vers 28 se bewerk vertaal, dis nou in Engels dan, met subdue. En die woordjie heers wat in die Engelse vertaling gebruik word is have dominion over it. Nou die woord dominion het sy oorsprong in die Latynse woord dominationem wat heerskappy, oorheers en ontgin beteken. So dit sê vir ons baie van hoe ons dit vandag sien en beleef, is dit nie. Maar die realiteit is die Ou Testament is in Hebreeus geskryf en die oorspronklike woord wat gebruik is, is rada, wat om verantwoordelikheid te aanvaar of om verantwoordelikheid te neem beteken. So die aanvanklike betekenis, dit wil sê, dit wat God bedoel het, staan dus in skrille kontras met dit wat vandag algemeen aanvaar word as die betekenis daarvan, naamlik om heerskappy oor die skepping te hê, om dit te oorheers en dit te ontgin, so asof God se skepping die mens se eiendom is, wat dit natuurlik nie is nie. Psalm 24 vers 1 stel dit duidelik, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Nou Genesis 2 vers 15 is dalk in hierdie opsig meer duidelik en nader aan God se aanvanklike bedoeling. Want daar staan, die mens moet God se tuin oppas. In die Engelse woord wat gebruik word in die vertaling van die King James is to keep it.
Nou die Hebreeuwse woord wat gebruik is, is shamar. En wat beteken dit? Wel, dit beteken om groot sorg oor iets of iemand uit te oefen. So hoor jy nou ook hier die teenstelling. Die een, die wereldse verstaan en uitleef daarvan, en die ander, die skriftuurlike verstaan, wat ons as gelowiges veronderstel is, om nie net alleen voor te hou nie, maar om dit ook uit te leef. Die een gee autoriteit, mag en gesag aan die mens, en die ander erken die autoriteit van God, en dat alle mag en gesag in hom, en in hom alleen gesetel is. Nou die woord bewerk, kom in beide Genesis 1 en Genesis 2 voor. In Genesis 1 is die Hebreeuwse woord wat gebruik word, kabash, en dit beteken om te versorg. In Engels word die woordjie subdue gebruik, om te onderwerp. In Genesis 2 word die Hebreeuwse woord abad gebruik, wat vir ons baie meer duidelikheid gee oor hoe die Here wil hê ons sy skepping moet versorg. Want die betekenis van die woordjie abad is om te dien. Ek en jy is veronderstel om God se skepping te versorg, deur God se skepping te dien. Want nou moet ons onthou, ons praat nie hier net van die plante en die diere en die voëls in die lug en die visse in die see nie. Nee, God se skepping is ook die mens. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy vir ons in hierdie tyd vra. Is ons werklik rentmeesters van God se skepping? Hoe goed het ek en jy gevaar en vaar ons vandag nog steeds? Wie sy vyeboom versorg, sal vye hê om te eet. So leer Spreuke 27 vers 18 ons. Maar dan sê dit ook, wie omsien na sy werkgewer se belange, sal daarvoor eer ontvang. Hoe goed sien ons as God se rentmeesters om na hierdie belange van God?

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Here, ons wil vandag op ons knieën gaan en vir u vra om vir ons rente te gee. Wil u nie ook vir ons sien? En dan is dit my laaste vraag. Gee vir ons water daar. Here, hoor ons gebed. Ek weet dat u ook vir ons lief het. Kyk, ons diere is aan die vrek. Die diere wat ons moet versorg en lief het. Al kyk met honger oë. Ons is uitgeput tot moe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. Here, en dan is dit my laaste vraag. Is dit vir 'n bietjie water daar? Here, hoor ons gebed. Ons is die kinders wat u ook lief het. Here, ons sal nie kla. Gee net 'n bietjie water daar. Wees ons toch goed gesind. Ons is almal u kind. En al wat ons nou wil vind, is vir u liefde wat vink. Vra wat ons vra, die droogte wat pla. Ja, Here, en u weet, die geld is ook klaar. Waarna toe nou? Is net u wat ons kan versorg en onderhou. Maar as het u wil is vir droogte, Here, sal ons dit respekteer. Maar ons diere is aan die vrek. Die diere wat ons moet versorg en lief het. Hou kyk met honger oë. Ons is uitgeput tot bo. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. En al is dit my laaste vraag, is dit Here, sal u ons in u genade dra. Amen.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

You are listening to Good News Radio. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Leere is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.